I to je bilo sve u današnjoj trećoj dimenziji. S vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega. Za kraj, oprostit ćemo se od vas uz film Burnovo nasljeđe, u kojem, kao i u prethodna tri filma, i ovog puta svira Moby i Extreme Ways.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo strah iz navika. Podsjetnik što zvoni